Kanti ke uDr. Stressless uyathatha ke emva kweindaba zika 6 unawe kuze kuyoshaya 9 o'clock ngo 9 khona uSindi kaShezi kanti ngalekwa lo kodwa ke khona nje manje ngo 6 o'clock sevela ukhona uZusiphe kaDidi ozosinikeza ke izindaba zokuqala zalolu suku kanti ngalekwa lokho uza kwenza konke awukodwa bafethu bam

Right, kulungile ke isikhathi ke njamanje ke imizuzukelana ke iyishumi nomovonga phamba kubombane lina ke ihora lokuqala ke ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe ezikamzansi u98.0 FM sithizwa umehloko. Kwezinye ke indaba ke lana ke sada kuzibona ke la ukuthi ke lana ke iphini ke lelike lomkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke limisiwe lana ku Lieutenant General Shadrack Sibe pheke ukuthi kuyabhekane nalo ke uphenyo criminal investigations ngemva kuba ke la imandla commission ike yenza zona leza ingcomo. So ke statement ke se obviously likamongameli ke namhlanje ngazo ke lezi ingcomo lezi so ke la iveza konathi ngaphezulu kwenyanga ke imbili ngemva kuba ke commission iphenya zona ke insolo ke lezi zokugqambukela.

0: Imzuzu ke manje ke vele isikhombisa ngelishayile lona ke ihora lokuqala ke ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu esigaba ke sesibili ke saluhlelo. Sibonga kakhulu kumashows othe wasiphakela ke zona ke izindaba zokubombana kwalo ke ihora lokuqala. Sigabeni ke sesibili singena kuyona ke ingxoxo yethu lana ke sakuthembisa ke nawo lana ke siphe ke sayididiyela ke lana ke ntombi esemajwaheni lana kusamukelisiwe wakwajwaha. Ukhumbule ke nakhona sibukhoma futhi nalapha kwi Facebook page yomsakazo Izwi loMzansi FM. Ungaqhubeka ke nawe uye khona ke lapha kulona ke page lethu leli besukwazi nawe ulike besukwazi ukuba ingxenye yawo ke umndeni ke ikakhulukazi ke la uzabona ke yonke ke ingxoxo ke la esiqhubayo nakhona ke la endlini zomsakazo. After 2 lasobe sikhuluma khona ke no Dr. Mpile. Esigabeni ke sesibili ke salo ke uhlelo umbuzo wethu nalapha kwi Facebook page ya umsakazo Izwi loMzansi FM, kungakanani okwenziwayo noma kwenziwa wena umphakathi nemindeni ukuvikela amalungelo abantu abakhubazekile nokufundiseka nje ngawo? What are the challenges? Eziphi nezinto eziyimpumelelo? Njengishilo ngithi abanye baneqhaza elikhulu kakhulu nasezinkampanini ezahlukahlukene nakuba zikhona izinselelo. Kungakanani ukufundiseka ngawo amalungelo abo? Baphinde babalile nawo le ukuthi abadingi ukudatshukelwa kodwa badinga amathuba. Ungayingena ke nawo le ngxoxo lena ke njengoba ngishilo ukuthi ke silandele ke lapha kwi Facebook page yomsakazo Izwi loMzansi FM, ila khona ke si live nakhona sikhuluma ke naye lana kusihlalo ke wayo la iDisability Right Action Group iGreyk okuyena ke la uMrs Khanyisile wakwaMdletshe. Buya ngapha ke ngaphansi kwawo la uWard 38 engithi ke ithinte kakhulu ke iLindelani. Lehlangana ke iphinde yabamba lona ke iqhaza ke elikhulu ekulweleni ke ilungelo labantu abakhubazekile, iphinde futhi ke iqwashise nangendlela ke yokuphathwa kwabantu abakhubazekile. Yona ke la iphinde ke lenhlangano ike yabonakala ke la ihlinzeka abakhubazekile kakhulukazi zingene lesifundazwe sonke ngawe la ama wheelchair nezinye nje ke zeyidingo nqange nokuye eminye emkhankaso leyo ke abayifuqa ke minyaka yonke. Sikhuluma ke naye lana kuMrs Mdletshe masibuya ngapha ke eyitola.
1: Wena wazikuthi zikhiphane elokishini lakho, ingakho kwa-MTN sikulethela i-MyTown Offers, ama-bundles enzelwe wena nelokishi lakho. Kusukela ku-R2 kuphela ungathola u-25 on-net minutes wokufonela inombolo ye-MTN ukuya kwenye inombolo yakwa-MTN, bese ku-R6 ungathola u-50 all-net minutes ukwazi ukufonela noma yiphi i-network ukuze uze zonke izigaxa usuku lonke kuze kube phakathi kwamabili. Ukuthola lo mtitilizo joina u-MTN manje. Shayela u*136*2#.

Sakazake wakho yezulu mzansi uhlelo sikekoma kule drive show kama nesibongo nasiphanga ngubani uvothe liphezulu liphanzo labafakazana sendawonye ke kuze kushalana ke hora ke lapha yale sithupha emsakazweni ke wakho yezwe lo mzansi mlalele kwaziqhubeka bengxenye nje yaloke nje uhlelo nalapha ku 0604807164 na ku WhatsApp aluhlelo wenza kona ke nje okufanayo nalapha kubona ku TikTok umsakazo ke wakho yezulu mzansi se live ngaso ke lesisikhathi ku www.izwenetfm.co.za uyakwazi ukuthi ngena lapha yobengxenye yaloke nje uhlelo.

uhlelo ku 0604807164. Msakazo kwa wakho yizo uhlelo sikaqoma kula drive show sikabenike soqala saloko uhlelo sinaso ke nje sihambele ke sethu khona ke lapha yakomisa uhlangiwe ke mkhalipho akinhlangano ke lapha economic freedom fighters njengoba ke sizwile inhlangano ememezela labo ke ethi ke ifolose ke ngabo kwesobuwe kusona ke lapha ya kwesobudolobha kakhulukazi ke kwona kama provinces ngokuhlukahlukana nje kwawo khona ke la eThekwini umkhandlu weTheku bafolose ke ngaye ke lapha yakomisa impela ke uhlengiwe umkhalipi emsakazweni ke wakho yezo lomzansi so besikhuluma ke naye sibuka nje kakhulukazi ukuthi ke yini abayiphathele bona kabantu besifundazwe esakwaZulu Natal bese uthi ke ngale kwalokho saqhubeka sakubhekela kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosa njoba ke sibona iqembu le Democratic Alliance besinalo ke nalapha ya isithangami ke esabezindaba kanjalo ke nala eThekwini sibonile ke futhi inhlakakezo zomthetho ziqhubayo na ke imkhankaso kakhulukazi ke le ethinta lona kuda bakela abantu ke bokufika sike sabona ke nalapha yokhulumela ke amaphoyisa la esifundazweni sakwaZulu Natal ucolonel lapha uNechunda ekhuluma ke nabo kwabezindaba ngawukela umkhankaso ke ukhona kulona ke usuku lwanamhlanje bese uthi ke ngale kwalokho umlaleli uzokwazi uqhubeka impela abengxe iyalo ke nje uhlelo 0604807164 eminyaka imsindo sithe ke yaphuma kakhulukazi le kamongameli la khona ethi ke cha uyibonile ke nakhona izithulo zake commissioner kamadlanga lapha e report ke yesibili yayo ke i commissioner sibonile abantu abafana ke lapha ya nakumsekele noma ke iphini lika mkhuzo maphoyisa kuzwelonke yena ke lapha yamnomzana ke uShadrack Sibiya igama ke lakhe impela ke umongameli ke walthinta I think mathatha amagama hlalukile but abantu ke bathi ke well elika macingwane kungani singaliboni ngoba akakwazi uShadrack uba necala umacingwane engenalo so ke abanye bathi ke hey uhlobo ke lo skeleton kakhulukazi ke lapha yamnomzana ke senza umchuno nalo yena kumongameli shuthi ke ngempela ke kuyasabisa so ke nakhona sobe sikubhekela ke izinto ke efana ke nalezo emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi enye into ke futhi ehlalukile ukuthi lapha ikhomishana kamadlanga yike yatshelwa yena ke lapha ya prosecutor ke wake iIDEC uzokhumbula ke advocate lapha ya uRemsani la khona ke I think amahlandla amathathu impela lati ke khona iminister ke usenza umchunu wayehlangene naye ke lo impela ke former head of uIDEC yena ku advocate ke uAndre Johnson impela ke amahlandla ke ezabe ke amathathu behlanganela ke endlini yakhe ke umacengwane bezo discussa kakhulukazi ke ezinye ke noma elinye letulo ababephezukwalo kakhulukazi lelithinta ke zona ke lapha ikhulukeza amaphoyisa emazingene nge aphezulu but ke still kuyona yonke ke lento etheke yahlaloka umongameli uthi ke entweni etheke yazibone kakhulukazi elikamacingwane egama engathi akaliphatha nganhlobo so ke nakhona ke solibheka lona ke lolo daba ke lolo njengoba ke sibonile ke futhi nabane inhlakake zomphakathi activist and citizens forum nake impela ke ike yalikhuluma kakhulukazi lona ke lolo daba ke lwakhe ke umacingwane so besibhekela zona ke lezo ndaba nezinye emsakazweni ke wakho yezwe lomzansi.

0: unobhala wake African Continental Free Trade Area ebakhuluma ke ngawe leyo kubelana kwamazwe ke akhona ke Africa wenze iminyaka emzekelo uthi amazwe afana ke no Gabon nakhona ke futhi anazo ke lezo ndawo ebizwe ke ngama special economic zones esedala kakhulukazi ke inkulungwane zawo kwamathuba ke emsebenzi ngokufana ke futhi uma ngabuye eBenin nakhona ke futhi uzokwazi ukuthola ke lapha special economic zones nakhona ke lapha isikhungo ke sakhona sibiza ke ngaphezulu kuka $2 billion impela ke ngokusho ke kwakheke lapha ya usiya umene noma ke usamkela umene echazeke kabanzi ngayo ke leyo kutshalwa ke kwazokeza izimali zawukela amazwe ke yakhona ke la Africa uthi ke utshalwa ke imali ke lolu luzokwazi uqhubeka impela ke lulekelele wona ke amazwe ke ase Africa nawe ke futhi ke i-development ke yawo ekakhulukazi so ke uthi kubelana kubalekile security balekile impela ke kuona ke lamazwe ke ase Africa kuleya lapha ya eBenin enza ke example ke ngayo ku special economic zone uthi isikhungo leso sibize imali ngango 200 noma ke singaphezulu kuka 2 billion US dollars mhlambe leyo mali in rands kube imali esithi uba 33.6 billion rand ngokwasokela lapha isikhungo impela ke sakhiwe ukuthi ke kuqiniswa kakhulu yazibonakala lapha yakuhwebelana kwawo ke impela ke yamazwe ke omhlaba uthi ke isikhungo ke leso sigoqula ke ukotini ubeke izingubo ezahlukahlukene impela ke ezikwazi ukuthi ke zithengiswe kuona ke amazwe ke omhlaba ngokwahlukahlukana nje kwawo bathi lolo kuhlobo noma lona kuhlobo lolu lotshalo mali noma lwe investment okufanele lube khona ngoba ludala amathuba emsebenzi liqhuquzela ke innovation liqhuquzela ke ukuhwebelana kwamazwe aseAfrica njalo njalo uthi ke iyona kuhlobo lama project lawa okufanele ke kusetshenzelwa nje phekwawo ukuze ke ngempela kuthuthukisa wona kamazwe lawa ke aseAfrica meaning nawo amazwe aseAfrica mawaziwe ukuthi ke adila ke naziphi zona ke mhlambe ke izinto zezomnotho I think iChina isebenzisa ke iformula ejayicisha ifane nale abayihlongozayo lapha ya usamkelwe ke uKebetsemeno kuyona ke lapha lezi ngqoqo ke ze Africa 50
1: sithinta njengamanje sithinta njengamanje

Igama lapho ke bazibiza ngeJazel Brothers kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ingoma ke imnandi kakhulu ke le ethi ndithembisa uthando zokhumbula ke le ngoma le impela ke ukuthi ingoma ke eyaduma kakhulu eningizimu Afrika kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM around 2016 makuthi ke ngikhumbula kahle impela ke yayiphumeke nga umhla ka 28 kuJune ngonyaka ke ka 2016 yona ke le ngoma ekhishwa ke lona ke iqembu ke esilaziyo iJazel Brothers kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM phambi kwale ngoma ke sike sakuthola lapha ke ingoma emnani kakhulu eshala lapha ke uyena ke Amanda Black lengoma ke ka Amanda Black uzokhumbula ke album yakhe ke sibili ayikhipheke ngawo ke u 2019 ngo October lengoma ke ka Amanda Black ethi ke ndizele wena ayikhipha ke laphana ke emva kokuba ke ezimele esuka ke kuyona ke inkampani ke eyaziwa ke nge Ambitious Entertainment kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM iphumeke ngawo ke unyaka ka 2019 kanti ke music video lengoma yakhe mangikhumbula kahle impela ke waphuma around 2020 yona ke lengoma le esike sakuthulela yona ke ka banike ka Amanda Black ethi ke ndizele wena kamla musi yabonga isibongongo kamjwaqa sikulona ke uhlelo lakho ke lomculo silibiza i night shift njalo ke ngo 12 kuyakuyena ke ubanike ngo 12 ekuyakuyena ke u 3 uma ngabe ke kungolesihlanu string in 4 udlame kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ngiyazi ukuthi komunye ngalesi sikhathi ujwayeleke lona ke iphimbo likaDlame kodwa ke namhlanje soba nawe nje ake sizoshala phana ke u 3 kamla musiyabonga isibongongwa kamjwaqa 29 after 1 umhla ka 7 ngena ke August unyaka ka 2026

minutes before Shai Banige, 18 minutes before Shai Ge, before Shai Parage, 2 o'clock, Gorakum Sagazo, Akwam, Pambidis, Domzanzi FM. Ngoma ke esidlaleleyo nasi qalisa kudlalela phana ke ingoma ka Lira makuthi ke uzokhumbula kahle ke ingoma ka Lira iyona ke le esidlaleleyo na ethi something inside so strong beyamsana ke naye laphana ke iSoweto spiritual singers ingoma ke ka Lira ke iphume ke noma ke yenziwe ngawo ke u2010 isuselwa ke kwingoma oqedwa kuyizwa esanda kuphela kusho ukuthi ke ingoma kaLira kahle kahle iyikhava yale ngoma le oqedwa ke kuyizwa nayo ke ethi something inside so strong kodwa kumsakazo wakho uhamba phambili izilomzansi FM le ngoma ke le ngicabanga ukuthi ke usuyizwele ke na ukuthi kahle kahle le ngoma le kaLira iyikhava yakhe ke laphana ke uLabi Sifri uLabi ke Sifri iartist ke lakhona le kwela seEngland but ke elizalwa ke ubaba wase Nigeria kanjalo ke nomama wase Germany bakhulile ke England mawukuthi ke uzokhumbula kahle ke umlando walengoma le ethi ke something inside so strong waqala ke ngawo ke u1987 ngesikhathi ke yena ke uLabi Sifri ebhala ke yona ke lengoma ngenxa yokuthi ke wayebuka into eyayenzeka khona la eNingizimu Afrika ikakhulukazi ke ngaso ke isikhathi ke sobandlululo eyibona ke kumabona kude la khona ke kwakusandukudlula igameko ke zika 1980 zika 1976 njalo njalo ebuka ke indlela abantu baseNingizimu Afrika ababephila ke ngaphansi kwencindezi ngayo ikona ke kwamenza ukuthi agcine ke ebhala yona lengoma le ethi something inside so strong lokho ke okwamholela sekutheni ke ahlanganise ke nezinye izinto eyiseceleni ezikakhulukazi ke kusuke zinokucindezela phakathi singabala ke abantu ke abasebenzisa ubulilo obufanayo nokunye okuningi ayikubona ke kwincindezi lokho kwamholela sekutheni ke abhale lengoma kodwa umsuka wayo noma into yamenza ukuthi nje abhale lengoma ingenxa yokubuka ke i-apartheid yakhona la eNingizimu Afrika la khona kwacaswa khona ke abantu bebala elintsundu lokho kwamholela sekutheni ke lengoma le osiqedwa kuyizwa wazi ukuthi ke kahle kahle umlando wayo wala eNingizimu Afrika noma ke yabhalwa umuntu waphesheya but umlando wayo impela usuka sekutheni wayekade ebuka into eyenzeka la eNingizimu Afrika uLira uyithatha nje ngo-2010 uvela uthatha ingoma useyenza ingoma eyikhava hayi ngoba kukuthi uLira lengoma le wayisukela nje wayibhala cha ingoma ke ka-1987 le mawulanda ke nanomlando wayo impela ukuthi ke wayisaba ukuyicula yena ukuthi ke iculo uyena kodwa wagcina ke emtholile ke wagcina edecidile ukuthi cha akayiculele yena futhi ke mawulandela nanomlando wayo impela engathi ke kwakumuntu vele emculweni wase isimo sase singasahambi kahle kodwa wathi mebona ithuba ukuthi hey eNingizimu Afrika ziningi izinto ezenzakalayo so ake ngibhale naye into engiyibonayo engayinhle yokuhlukunyezwa kwabantu abamnyama and then waseke yavuka ke lengoma le kwayingoma ke edumile kakhulu ingoma ke yakhe laphana ke uLabi Sifri uLira nje uqhamukele ngemuva ngaye ke u2010 so ke mokade uyitshela ukuthi ingoma kaLira cha lutho uLira uyithathe kuLabi noma ke kuLabi Sifri.